0: duwa ci kan nek gamo ba tay wa diko soxna mu ummi cham nek jeuri ni daire ba soxna jaara ci gabon seigne mam balla mbake nek president daire man lo fosé ni ci mali wa diko yegal seigne takko ndiaye nek fédération président fédération mam jaara ci mali ba tay wa diko yegal seigne mortala ndiaye nek président fédération seigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé seigne lamb cham man di kenn ci ñun bi bokk talibé nek kuti fallu kuti la kon nek ci mali nek président fédération seigne fallu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talib yu nek fofu yépp soxna fatou sar nek président fédération mam diara ci mali moy tam ñu ko tuddu diko yeugal liggey bi diko sigal seigne bakari yali talib yu sey awu mo nek fofu jori ñu nek fofu nek président fédération seigne abou valilou ci mali ñu ko yeugal moy tam diko soñi la bokk talib yi ak fédération yépp waye ci loolu lañ ko wolé seigne aliou wacc nek coordinateur tuwa ci kalam ci mali di jambar ju ñepp xamé ci liggey bi waye ci loolu dañuy wolé seigne mori seigne mori gey jeew tuwa ci kalam ju kanam mo fi nek kanam waye ñu ko yeggal seigne abdou dieye nek jeew ni pitaw sar ci congo brazzaville seigne mor dieng mo nek coordinateur tuwa ci kalam afrique sud ñu ko yeggal bax moy tam ak soxna ndey fall nek jeew ni mam diara mo fofu ci mam diara fal nek ci afrique sud batay ñu ko yeggal ñom ñepp loolu afrique la kon bokk talib yi nek afrique ñi taxawu tuuri di leen gën soññi di leen gën a góorgóor ndax sénégal ci afrique la bokk suuf seigne touba nekk ci afrique la bokk kon waa afrique kenn wërulee man ci liggéey seigne touba bi kenn wërulee man ci touba ci kanam ndax afrique ngeen nekk afrique fi la seigne touba nekk seigne touba nekku amérique nekkul france waaye nag jëfa moo fa nekk ak ay soppam ak ay talibam ak ñi nga xam ne ñoo njabootam kon bu loolu jàlle ñu jàll ci continent europe ñi tuddi europe ti nag du càggee ne ñoom dangay fa nekk waaye europe ñëpp lañu wool waaye ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi lañu woo foofu ngir ñu nekk coordination ñu ko jité ñoom lañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam talibi seigne touba yi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk biir yëf yi taxam liggéey bi liggéey bi seigne touba la ñuy wa baye seigne gueye angleterre nekk waaye ñu fay woo ci seigne mbacke diop jàmbaar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk jàmbaar lool waaye di ci woo abbas dieye mooy di yokk jàmbaar yi waaye di ci woo seigne moussa diallo mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ko woo soxna alimat doucré mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ci woo nde awa kebe mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk soxna ndumbe ndiaye moom ci liggéey ba la bokk ak ñeneen ñoo xam ne tam man coordinateur bi bokk nañ coordination bi waaye ci jàmbaar yoo xam ne jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxee suñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne duggal liggéey bi ci foofa dañu tudd sant ko gërëm ko moom itam ci sëñ bi la bokk waaye dafa taw soxna boobu talibé bokk ñoom ci liggéey boobu sëñ Lamine Ndiaye mooy jëri fédération Touba Angleterre la nekk waaye teg ci sëñ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu koy soññi ci liggéey bi Serigne Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yim nekkal yëpp waaye di woo Serigne Mari Dieng bu ñu xam ne moo nekk coordinateur tuwa ci kanam ci Espagne Serigne Moubarlo xamoo naa ko du am Moubarlo Moussadou Serigne Mbeylo ci Thiès moom sama professionnel la ñu bokkul dara daa ma jàngal sax moom jàmbaar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dafa nekkoon Thiès ci daal Serigne Moutalla Diop ku baax di ko xam ne Baye Faye la bokk moom mooy jëri fédération daayira Italie Serigne Moubarlo ñu lay soññu di soññi mbokk yi nga àndal yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram bu loolu jàllee ñu woo Serigne Cheikh Mbaye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññi jëm soxna Amy Sambo moo jëri fédération mam diara ca Italie ñu ngi koy soññi ak jigéen nekk foofu ñëpp waaye ñu woo Serigne Ahmadou Bamba Thiam nekk jëriñu fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maa fekk ak ñu mu ànd ñëpp mooy Serigne Lamine Sarr soxna Fat Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris xamoon ko baax bu yàgg ak suñu Khady Mbadiane mooy jàmbaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination tuwa ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di soññu bokk taay ak taay bi fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu la ñu woo Serigne Abdou Seye jëwëri Serigne Touba nekk Portugal Cheikh Ounah Diokhane suñu mbokkum taalibi la moom doomi Alhaji Diokhane mi nekkoon fii daan def rajo jumaa ji mooy baay ñu ngi koy soññi ak bokk taalibi fi nekk yëpp waaye ñu ci woo Serigne Moustapha Diouf nekk coordinateur tuwa ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom tam di ko soññi ci liggéey bi waaye di ci woo tam soxna Diguen Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne sa Ibrahima Diakhaté nga xam surtout suñu affaire Mbacke la nekk ci Belgique la nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññi ci liggéey bi waaw si Moutalla Mbacke nekk jëwëri ne Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bekk talib yi nekk foofu tam bu ñuy wax Ousseynou Baal ak soxnaam soxna Aminata Ndiaye yi ay jàmbaar yu nekk foofu ñuy seen jëwëriñ sëriñ bi ñu nekk foofu ci Luxembourg waaye ñëw Serigne Djilo nekk coordinateur tuwa ci kanam nekk Luxembourg moom ñu ngi soññi ba Serigne Djili ci loolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nekk coordinateur tuwa ci kanam Luxembourg ba tey ñoo ngi koy sant waaye ñu suñu Amar Dia nekk coordinateur tuwa ci kanam Grèce waaye ñu woo si Moudou Ablaye Mbacke mooy président daayira Anvers nekk Belgique ñu yoo si mur bu sulu ja ñu koy siyaar di ko ñaanal ci seen taxawaam ak soññiwaat ci liggéey bi moom jël jàng talibé ci talibé judd ci léppam sëñ bi di ko téye ci talibé waaye ñu ñu suñu Aly Touré nekk Palma de Mallorca île de Mallorca ña fa nekk ñëpp sañ moom ñëpp xam nañ ay jàmbaar lañ ñàgg liggéey sëñ tuwaa lañ ñàgg taxaw ci liggéey bi lañ ñaan sëñ Khady Mbéguéré xam naa moom surtout sëñ Mahmoud Mbéguéré la ci jàmbaar sëñ tuwaa yi la bokkoon moo nekk président fédération pays de l'escandinavie escandinave yooyu ñoo nekk lu mel ne ay Suède ay nangam dëkk yooyu ñoo wër yooyu moom ñu nekk foofu kon ñu koy sañ sëñ Khady Mbéguéré nga góorgóorluwaat ndax kat sama ci jëriñ sëñ tuwaa yi la bokkoon waaye di ko jëgal sëñ Abbas Dieye mu nekk vice président ci escandinave foofu kon ñu ngi ko di leen sant wax di leen gërëm di leen wax Europe li ñuy wax nag tur yi ñu tudd tàggee nag mooy Europe képp rek Europe moom képp ku nekk foofu te liggéey sëñ tuwaa di ci jëf joo xam ñëpp xam nañ ko war nañ laa sant gërëm la bokk na ci ñooñu sëñ Mohamed Aly Ndiaye ku am jëf la ci liggéey tuwaa ci kanam bi bari na bagaas yu indi lool waaw ak soxna ci soxna Serigne Dieng bëgg farlu mooy jàmbaar lool bagaas yu bëri indi na ko fi liggéey bi ak sëñ Samba Niang moomu yi ak sëñ Cheikh Ndiaye Ndiaye ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñii ne dañuy coordination bi rek waaye tàggee na ñoom ndox ñoo itam Europe kon képp ku fa nekk te yàggal sëñ tuwaa te liggéey liggéey bi ñu ngi lay woo ci liggéey boobu nga xam ne jëwri nga ci nga jàpp yaa ko jiite Allemagne Cheikh Moussa moom suñu xarit suñu wëllëre xam nañ ko Abdoulaye Dieng bëgg farlu moom it nekk ko xam nañ ko bu baax a baax ñu sañ ñoom it ci liggéey bi am na suñu mbokku taali bu ñuy wax sëñ Fallou Kuli mooy jàppalanteeg sëñ Abdou Salam Faye moom ci Allemagne waaye ci woo sëñ Khady Ngom France taali bi Cheikh Bédio mi nga xam ne jàmbaari sëñ tuwaa jàmbaari Cheikh Saliou Mbacke bu loolu ñu jàllee ñu dem ci réew mag mi muy Yeysa jàmbaar yi fa nekk na ñoom dafa ne bu fekkoo karawaas d'or la moom ñëw dama jëluñ ko ndax am na seen fondation bu ñu defoon génn guddi 100 millions defoon ko ci loolu moom jàmm na dama ne ko dafa ñëw dañoo dañ ko bëgg yebale waaye loolu ñeneen ko soñaat baax di soññu gars yi fa nekk yëpp di woo ci Mourla Sall mi nga xam ne mooy nekk mooy président continentaire Amérique bépp nag kon ñu ngi ko woo di ko ci sañ ji di ko soo mu woo bokk taali bi yëpp ak vice président am soxna naat Diaw bëgg fàllu di ku baax di soxna su am taxawaayu góor nekk vice président ci Amérique moom itam ñu ngi koy sant baax di ko gërëm waaye di ci woo soxna Serigne Ndong ak Niang deuxième vice président nekk ci Afrique ñu ngi koy sant moo di ko gërëm ak taxawaay bi ci ak suñu mbokku taalibe suñu wëllëre suñu xarit suñu Binambu Diop waaye bu loolu wëyee suñ soñ bi sekk bi nga xamee ne moo nekk coordinateur tuwaa ci kanam ñu ngi koy soññu ak ñi mu àndal ñëpp waaye sëñ ma Seydou Ndiir jàmbaari sëñ tuwaar mooy itam jàmbaari Cheikh Moussa Fadil nekk vice président Amérique mooy jàmbaar la xam nañ ko baax sëñ Moussa ñu noonu di ko wax sëñ Fallou Samb mi nga xam ne mooy président fédération Fonkab jot naa sëñ Fallou léegi mu bokk ci waa kër sëñ Ba Assane Ndiaye di jàmbaar di kenn koo xam ne ku am taxawaay la ndax li mu wax léegi-léegi bi ñu jox ko moom léegi li mu wax dégg naa ko baax a baax kon Fonkab na nga xam ne kenn desuñu des kenn jiituñu ñu des ñu bàyyi xel ne liggéey bi seen liggéey la fu ñu bëgg mu àgg nañ fa àgg la ñoo fa des kon na ngeen xam liggéey bii liggéey bi sëñ tuwaa la liggéey ma sàmm du sëgg ma dem ñu ko yëgal Pape Gore Sam Pape Dramé moom rek ku ñu xam la moo nekk fa Mika moo ko jiite ñu Pape Dramé ñu soñ baax di soñ njaboot gi nekkal foofu fépp rek maanaam na ngeen xam ne Daïdou Sam boobu nekk foofu ak bokk taal bi yëpp na ngeen soññi ci ñoom sëñ Youssou Diakhaté ñi nga xam ne ay defkat lu baax lañ te xam ne bu yàgg démb ñoom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jàppale ji te xam ne war nañoo war nañu yëngu baax ba ñëpp ci gis nañ ci bu nab ñu ñooñu suñu kenn ci ñun di soxna Assou Ndaw moom naxaa sant yoo ko yàq rek mooy nekk président Daïda fédération Mame Diarra ba nekk foofa ci Amérique moo ko jiite ndaw kondaa ko ñu ngi lay woo ci liggéey suñ tuwaa bi si Saliou Samb yow li tax ma mujjee sa tur wi Saliou ci boppam Saliou Alassi Kamilu Amal suñ tuwaa lee Saliou mooy ki xam moo tiisal mbëyut kon yow nga yor kàddu Mika yor kàddu tuwaa ci kanam yor kàddu Mame Diarra tuwaa ci kanam mi ngi lay woo tey jii lépp loo jàppoon ndax tuwaa ci kanam Mika Mame Diarra ba yëpp sëñ tuwaa la jiitu muy tuwaa ci kanam tuwaa moo jiitu lépp kon liggéey baa ngi sa loxo na ko ñëpp yëg ku mën dégg na ko dégg waaye ñu ci woo soxna Mame Mariam Mbacke mi nga xam suñu doom la di kenn ci ñun jëwriñ soxna yi tuwaa kanam yëpp ñu ngi koy woo ci turu maamam turu bàjjanam soxna Bintu Moussa Abibu mi nga xam ne moo jiite soxna yi ci tuwaa ci kanam soxna Mame Mariam gis nañ sa taxawaay gis nañ sa liggéey waaye nag kenn nga xam ne jàmbaar yi soxna moom Bintu Khadim Rasoul la muy soxna moom Seen du ko ñëpp xam nekk président Daïda de Mame Diarra di jàmbaari Mame Diarra jàmbaari soxna moom Seigne Touba Seigne Diosi Mbaye jëwriñ la jëwriñ Seigne Touba ci Amérique nekk jëwriñ ndaw yi Seigne Touba yi Seigne Diosi ñu ngi lay ñaan yàlla ngeen du mag yàlla na yàlla dimbali yow Seigne Diosi yaag bokk xale yi nga ànd yëpp na nga xam liggéey bi nga seen liggéey la ndax mag moom mag ba yéene ba noppi yéen ndaw yi kon nañu fas yéene yanu yëf yi te góorgóorlu ci baax a baax a baax di ko yëgal Seigne Pape Demba action sa action bu xam moo topp si ginnaaw si jëwriñ yi woo tam waaye ñu ngi koy yëgal Seigne Bisla yi mu nekk jëwriñ ahlu jaayante nag jaayante moom yoon yi lépp daa jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne ngeen jaayante mo upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal señu Allah gi nek jeerini ndaw yi tuaji karambati ci amerique ñu mu ñu ko jagal diko soñi mom itam ñu diko señu modou ndjay mu jeerini ahlu khasid khasidiye ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax señu bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la abida bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yaakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yéré khasidi kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko señu pap amar pap amar mo nek mo jeerini nur dari tuaji karam Canada nord dal Canada ñi wo señ fa ma jaar kan nek Canada señ fa ma jaar ñi wo wa Montréal ñi wo wa Quebec ak fu dëkk nek ci Canada ngeen gëna jëngu da ngay yëngu sa way yokkaleen seen jëngu du goor ci ñu ko yëgal señ Babacar Diouf momit ñi jëri ni nord dalina Canada nek way di ko yëgal señ Moussa Dieng nek jëri ni Salou Musafiri ci Canada ñu ko yëgal Salou Musafiri da nga yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu di ko yëgal señ Diouga Dieng moy joyu daayira du Sadou Moussa batay Canada ñu ñaan yalla defal len yobal bu ñeen bëgg am ko señ Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mam Diara ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep Soxna Dama Sall nek jëri Mam Diara ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala Sall nek jëri señ Touba Arsanti ñu bëpp yër Touba ci kanam waye di ko yëgal señ Cheikh Ndjay nek ci Touba ci kanam Brésil moy boko jitté fofu señ Mohamed Tam jëri ni señ Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu Allah ñëpp señ Asgéré jëri mo nek jëri mo ñëk jëri jëri fédération Brésil ba nek Brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yëgal señ Cheikh Djum nek Mexico ñu koy soñu moy tak wa Mexico yëpp waye diko yëgal señ Ndonga Fay jëri ni Touba Uruguay nek mo nek da Uruguay waye diko yëgal señ Fallu Gay nek Japon ñu gëna soña suñu bop rek di woti mo leen continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine suñu mirim boy ma jëri ni señ Touba nekk fofu ci Chine guan so ñu koy wa diko siaro sabit rasul nekk fofu mu siaro yu moy Saad ibn Abi Waqqas di woti Mamoudou Gadiega ko nekk ko na Touba ci kanam nekk Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nekk ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nekk ci xiwol yalla nga yok ku fekk nekk ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey sorti bu kaddu assé ci yow yalla nga sama bo sortal bak cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakke rabbihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xéewal mussel lañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal lañ xéewal réew ya te mussel lañ ci lay galan ko wa réew ma réew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé mu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañ jog taxam président daayir yépp dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey seigne dara li ndolé nak kéro ko yaangi yépp sa kessëri
1: sang rek bi ñu jullé ko nopp bi ba ngang mi arrêté da nga yaakar kenn ñu ci bass da nga dégg tek lool nak ab défilé wala bok lu may ñaan mbolem ñi nga xamné dañuy séar ci seigne ci ay daayira dañ roy ci li lélek seigne bi dafa fi dem ci daayira lélek dina xubinu wo xamné ciowlé lélek dina bari lool ñaan ñu naan nañ may seigne bi dimbalé loolu nak war nañ ko jàngé fi ndax boro mi fi ñew ci ay daayira du tol ni da fi kenn ku kenn diggu lool nak moy melaw mourid lool nañ ci jàngé bu baaxa baaxa baax ci ab yar ak tégin ab yar ak tégin ci ñun lañ ko wara jàng kon nak loolu daf ci lo xamné wax dëgg yalla tay ku ñew fi bo xolé du ci façon mu togin du ci cholin du ci doxin du ci lepp ba ci soxna yi gis nga ñoo mel melokaanu julitu meur kaadu jigeenu julit ci seen nekkin ci seen jataay ci seen comportement lool lepp yépp war ci jàng tam ci ñoom lool am solo lool kon jataay bi li mu waxoon sànq ci na siar bi turu siar la du ñaan ñi ngi siar waaye limu ëmb ci ay njariñ ak ay dimension kenn xamul num toll kon yaakaar naa loolu lépp lu am solo la ndax ab julitam ab yar day gunge jëf yar dafay gunge jëf te da koy valoriser da koy jox xiima bare na nit ki looy jëfandoo nit même def di mu fayé ko jundi nga fayé ko témèr lutax puisque mom aw jëfinam dako wadé won ak yara tekki non nak mom lañu fi gis tay gi la nga am solo lol lo xamné té lol ma ñangal Serigne Touba
2: ma sha Allah kon Serigne Oustaz Touré Imam Touré ba tay dañuy dess fofu ndax da nga wax lu am solo lo xamné ni mom lañuy mandargal ab talibé mudi ab yar ak ay teggine nga xamné nit ki buy sakku lu mëna doon diko Serigne bi waxé yar ak teggine moko koy may kon ndax lol duñu dello rek ci taxaway bi nga xamné ni mag ñi doon nañ ko taxaw ci Serigne bi bu yagul rek bo xolé image magali jamono Serigne Abdoulaye bay sama jamono Serigne Abdou Khadr dafa melni Serigne bi bu daan romb do gis kenn do deg kenn ko xamné ni dana yëngu ndax kon lolu jotul sax ñu yeslu wat ko fatali wat ko mbokki talibé yi rawat na ci jamono yi nga xamné ñu ngi bayiko fu nek doon ay mbolo ñew jakkaruk Serigne bi ngir tatan lolu dafa melni jamono tollu nafa ñu bayila rek nga wëyel ba légui
1: ak am solo amna solo lolu xam nga mag ñi Serigne bi dafa yena yar yar bo xamné yarub sahabe leen yar yarab sahaba yi nak moy mom alquran mo len yar jallu ko sunu sallallahu alaihi wasallam alquran dafa xol sahaba yi te lolou khulafa ci la bok sayyidna umar ci la bok sayyidna abubakar radhiyallahu anhu ci la bok la tarfa'u aswatukum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil ghawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tas'urun bu yeen togate yeen tibi bu la nekkati sen kaddu ba nekkati sen kaddu ci kaw kaddu yeen tibi ndax lolu neena day mabbu jëf bo demé ci ulama yi li mabbu jëf moy nit ki jëf limu wara jëf jëf ko dama ko wara jëfé normalement bo nopi am ci lim ci warna am ci pay bo nopi mu tek ci ben jëf rek lolu ñew seyel jëf yi yak ko buñ koy lim dañ cey bok cey bok ngay yëkëti kaddu ci kërëm ci kaw sa kilifa lolu kaw ndax lolu sahabe ko ayé won yeen tibi sallallahu alayhi wasallam en ko ayé won ñoñu magni nak yar bobu lañ am ndax Serigne Touba mom da waxon magni len sahaba yi ñoy seen bay ci diine fa na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yare won sahaba yi mom mi nga xamne mo nik bo dik nek ki wutu yaronte bi nek ko xamne moy al mujaddid wara yeesal jangalam yaronte bi ci nit ñi ne jangalam yaronte bi dab du ci mag dab du soppi ko way yeesal ko ci nit ñi ba nit ñi gën ko dundul lola mom la def ci magni motax magni bo len musan gis ñu gis serigne bi ba ci bari jamono yi ngay wax rek yo xamni yagu dara cheikh abdou khalid wala ken da ngay gis mag ni fu bu yakay ñom la ki defa gi ñew duñu nuyo dañuy tok and ak tek and ak tey loolu nak mo fi am fi ni bu serigne bi ñew fi do gis ken ku jog ñaan diw togal ak defal ni ak defal na loolu am solo la su ko defé nak kon loola bind la yo xamni wax nga deug jamono ju nek war nañ koy jangale ndax lepp lo xamni dañ na la li ke bo defé ba yalla nangu def ji di man na mabbu jeuf je lolou man na moy ci lolou te lolou dafa bok ci buntu tam ñak am ay ab yar buntu ñak am ab yar ko te bok te lolou bu melaw murid moy yar ak te jeuf ci lamsal say beut lamsal sa kaddu waye tamit ni nga lemé say tank non ngay bolé yow yep lemalé ngir war malé ko señ bi kon yaakaar na lolou moy li nga xamné moy li feñ fi te ci barab yi ci jotta yi kon dal lolou ama am solo la
2: ma sha Allah
1: tay war nañ ci gëna yar ñabo nga tam
2: ma sha Allah
1: ndax tamit fi dañu tari li ngay gis fi ñewuñu fi ñu fi yar dañu lañ leen yaré mom lañ dund fi bu fatte nak dañ nan daara gi bu tarxé daara gi lañuy wax
2: ma sha Allah
1: bu tarxé sax ñukoy wax bari wu dañ nan daara ji ko wax daara nak
2: ma sha Allah
1: wax ñetti élément yi nga xamné mom la daara baaxo ben wi moy jangal la nga xam tagal sa xel defal sa xel nga xam li bax ak li bon nga xam ko waye tam nga meuna ragnetle li dagan ak li daganu li jek ak li jekul ak li jadok li jarul lolou dafa am solo
2: wala
1: fini tagget ci nak sa say ciir ba jeffige meuna yomb lolou tam dafa am solo lolou nak boba nak fo dem mewo nga fay mel ndax jikko mom ak borom non la mel su dikke rek mu motaxal melaw nga fi gis nit ñi melaw yi mel ni taybe yi melaw ko daara ji mo suyu rolam ci ñom ndax rolu daara ji moy xam yeb xam nañ ko rolu daara mu moy yar rek ndax jangal bima wax sax xam la gogu ben element la ci mais doyut nak xam ngeen doyut mais xam ngeen di anak tagat ba nga min ko xam ko ba jëfé gi day yomb ci yow lool mo fi xew de
2: jërëjëf jërëjëf señ imam touré kon xamna né dafa melni jamono yi dañuy dem fa rek ci bir kër ga ndax señ bi mu ngi waja genn suñu équipe bi ñu ngi fofu ñu dégg soñé yu am solo yi nga xamna ni wax dëgg yalla jot nañ koy fatalé diko fatalé wat ndax mouride yi ndaysan ñom ñëpp xër ñom ñëpp bëgg señ bi waye fini rawanté rek modi dal gi ak téggini té dal ak téggin moy sukkandiku kay mouride gi nga xamna ni mouride bu nekk da ko wara jema am ba li ngay sakku nga man ko am jamono nak tollu fo xamne ni wax deug yalla war nañu jëlat sun tanker tek ko ci fa magna tegon serigne bi ndax buñu gëstu tuti rek wax nañ ni serigne bu daan genn ci ndiarem day melni ay neew ño fa dajé neew yu dajé nak do dégg wax ndax mag ñoñi dañu gëna bëgg lu baax ndax mag ñoñi dañu gëna bëgg serigne bi lool lepp len rek moy don tontu bi fañu tégan sen tank ñu tek ko fa jox warma ak ay téggine serigne bi tek fi nekkal serigne bi tay ji moy cheikh mohammed muntaha kon lool dañ ko doon jaaré fi ci isbu tarxé rek wayé bolem talibé bu ñëw war nga ko bayyi xel ci déglu leen niñ koy faral di waxé talibé bu nekk ci kanam serignam mom gatché la ci mom ñu naan ko déglu leen ben bay doon ñaari yoon kon loolu señ imam buñ sukkandiko ci li nga wax jëlé ko ci sahaba yi seen digënté ak yonenté bi té alcorane dëggal ko loolu ku nekk war na ko mëna sukkandiku kon dañuy dem kër serigne kon dañuy dañuy demandi feulé rek kon dafa melni kon serigne bi mu ngi daldi dugg ci nonu ñu jox serigne omar sow kon nañuy wër rek serigne imam kon mu ngi nonu serigne bi ñu doon xaar ñun ñep dafa melni mu ngi nonu ñu koy gisé ci image yi mu ngi ñew ngir ñew nak jakarlo ak isbu tarikhia ñu jébal ko addé ji waye yeslu wat jaayante wat ak mom jëmele nak ci leneen li nga xamanteni mo nek ci suñu kanam moy gëna fédal la xassay rek sobu ci liggéey Serigne Touba waye isbu tarikhia itam melni amna juroom fukki at ren gi ñukoy fatali ko walé kon ñu bayila kaddu gu ci wét gogum
1: waaw lool tam lay woné rek né lu yag deug la lu yag deug la tay dama déglu ci mag bu baax kilifa gu baax baax baax mu koy netti mu wax né Serigne Sall yu dafa am lu doon def tamou ke ci eblat ko def ci cheikh abdou khalid radhiyallahu anhu mo ko don def tamou seigne sall yu def ko bañ ko defé bu nopi mu laaj xam ngeen lutax ma dama tamou seigne sall yu def ko da sam seigne sall yu du daal waaye sam seigne sall yu nak lo waxay la seigne blad waxay la bopam ndax mom legui moy seigne sall yu moy mom moy cheikh abdou khadim moy dom seigne touba yeb seigne sam du daal te ko de xamne daara ji ligi seigne blad daj ak la geudu gi mu ko jox ak wol gim ki am ak japp gim ko japp te ñom duñ japp lenn lu rax lu Serigne Touba lepp lu rax lu len lu Serigne Touba loolu ñu ne ko yalax te japp gi deugur na Serigne Saliou Diké loolu wey loolu na moy wone ne kon boné ma amna juroom fi kat kon moy ñom seenu samp lu wirtu wor boy lu dang daay du daal mukk ila yimidi duñ samp mukk luy daal duñ suxut mukk luy lax seenu luñ suxut day naat te luñ samp day taxaw te amul wérantene ci dañuy ñoko samp amul wérantene ci ñoko deugëral amul wérantene ci ñoko suxat kon boone amna juroof ci atam loolo lañ ci jàngé waye nak tamit nak muy ñu neexa samp ndax bo xolé tamit nak xam nga gis nga ndaw bu fatine ay ndaw ko samp l'islam mom lepp lu fi beu xew rek ay ndaw ko taxawal tay sahaba yi ñoon waxtane sang ak mag ñi ngay waxtane nak yaangi nan mag ñi waye nak kenn ko xone bi ngay ñek ci am nga 30 ans amul kon ay goné ko samp ay ngeen balma ci kaddu gogou kon ay ñu neewi at ñoko sampol
2: ma sha Allah señ imam dafa melni niñ koy wax ni ngeen ko gisse legi señ bi mu ngi dugg ci ndaysan motax de nga kurel gi daaj bob nga xamne ni daajal nañ ko ko muy xass gi nga xamne señ bi amna lu mu ci doon wax ci sar sara melna ni mom lañuy téro señ bi mom lañ koy dalale waye señ imam jotaay bi tam melna ni jotaay bu am ben ponku la ci jaamu yalla muy jokk ak mbokk ndax gis nañ fi ay membre yo xamne ni wax deug yalla yagal nañu nek isbu tarikhia occasion yu melni rek ñoy lan leen fi gis nañ fi tam njabotuk serigne bi gis nañ fi soppe yi wolari lepp kon day tabbi rek ci xemum teef ak bëgg gi nga xamne ni bëgg nañ ko serigne bi waye fas ko yene and ak serigne bi kon mo ngi nonu mu ngi dugg ci ngeen gis ko ci convoi bu am solo bi escort ni ngi ko escorter non digënté tak dari ak ñi nga xamne ñoko jëgé waye ci organisation bu am solo bo xamne itam isbu tarikhia def nañ ko and ko ak ñi ko wara andal yépp ñu wutal ko ben mbedd mom xamanteni fa lay auto bi di jaar mëna aksi kon ci kanam tuti xamna ne dina gëna tabbi kon señ imam ñu bayila rek ak image yu am solo yi nga xamna ni ñu koy sétane muy dugg sek señ bi fi ci daru minam ci bass bi
1: li lepp moy rek ak drapeau yu wéx yi lepp wéx lepp
2: rek melna ni li donga yi la élève yi dara ja
1: alhamdullilah bay suba wa université ma sha Allah
2: dara ji nga xamne
1: daraji wa dara yi nek fofu wa deug dara gi
2: alimul khabir da melni ñom itam nimako señ ki waxe legi señ gay señ Mamadou Lamine Gay mom ñom itam def nañ akay bu am solo ngir téru señ bi ci ay beuyit yo xamne ni ma ko doon wax waye itam gis nga kon mu ngi non nek lu am solo lo xamne ni tay isbu tarxé dal mën nañ ne mobiliser na mbollem lu di ay moyens mbollem lu di personne mbollem lu di lepp rek ngir tatagal señ bi dalal ko señ imam
1: ma sha Allah li day wañ rek ne tam isbu tarxé du alali kenn nak waye lepp ñepp ñepp ko bok tay élève yi ngay gis ni so démé da ngay gis ko xamné bi ta gëna bayam sama membre membre wala dédét ñom dañuy liggéey rek yalla ñëpp ñëpp ñëpp doon señ tuwa yi ñëpp ci motax tamit jokk bok gi nga ñëk wax dal ci ngelbeen gi ah amna solo te bok sa baténe bok gi gëna dëgeur na moy mbokk iman gi kon bok yaakaar na né ñi señ bi mi ngi ni di jégé ci yaakaar na loolu mom way na rek na kon dëg li dal l'islam dal begg de tay
2: alhamdullilah
1: shaytané ma ngay daw di dem di def lamuy def ñakoy dégg koy dégg waye xam nga né li mom waye né tay ji señ touba ab ligéyam amul tanki tanki gënaaw waye tanki kanam rek la fu mëna toll rek day gën di jëm kanam day gën di yegg jëm ci kaw ndax baatu bi ala la ligib seigne touba kalimatullah la te kalimatullah mom faw rek ci kaw la jëm kon bok lolou tay li jëmmal nako mbolom wayé nako waye jikay wayé nako wax deug yalla amna solo solo so xamne tay ji li ku jëwutam leer na mané bi ngay xol télévision bi tay ji sa xol mi ngi fi
2: ma sha Allah seigne imam dañuy dal dañuy dessane rek ci señ bi mu ngi tewsi waye da nga xass da gog ñu jang mel na ni xass da gu am solo ci ziar la xamna ñu bayila rek nga and ci ak mbokk talibé yi and ak tewayu señ bi fi ci bir bass bi
1: waaw inelsina ila sarsara khat khasadu siyarati farahu darain awsara wax na la sank ci ne sarsara la wax kep ko mu siyaré sarsara bo ñibé da nga takaliko bakkar waye nak cheikh blane waxon na ne neena mbir mi ma xawé mom da ko fekk sarsara waye fu señ touba nek ko fa fekk rek lolé dal ñoy ko fekkone mo fe dal la da mo taxali ko ak bakkar ak aduna al akhirah tay yi ne lol lañuy am yaqin ci ne mom lañuy amat ci siar bi siati ji ki nga xamne moy seigne touba le cheikh mohammed le muntaha kon lolou xassira gi te yaaka daane limu wax sank ci ne kep ku fi tewu rek sa xol tewna kep ku tewul and ak mbolom ngi siar ci tam sa xol mi ngi siar ci tay te ñoy nit am ngant ba tewu nit dañ xamne ñok ñi nga xamne ño tewu tay di siar ñoyam ab yol li ñu yalla li señ bi diglé diggé té muy ay waxam muy lu dëgg té muy ay waxam dara du ko té bi loolu mo lay dal té moy taxaliko bakkar ak aduna lakhna nit na sayo taxaliko bakkar alakhna xamal na ma ngay yok
2: allah
1: ndax galankor bi gëna reuy gaf ñu wax gaf moy bakkar lo gëna ñew bakkar rek di gën di su ruh gën di woyef sa wursu gëna yaar sa fan gëna gudd sak dama gëna barké ci lépp gëna baax kon sëriñ bi mi ngi non rek ndaysan xam nga ak maggi ak lépp waye momit ligéy sëriñ touba bi nga xamni ci ñen ko wo wala bok mo ci jitu ngeen fekk ko ci ligéy bobu mom moko jaral lu nekk ligéy sëriñ touba be ko jaral lu nekk waye yaakaaray bu doon kene tay ji naan damay tok fama tok rek ndaysan sani samay cadeau waye tiw dafa déplacer wu gis nako dal di ñew fi nga xamné moy ci penc mi fekk fi mbolo mi bëgg sa fonté ñom xol leen bëttam yu teddi ndaysan la waji ci nar bo xon rek né féké da nga mu gaxlé demal deul salam war më da nga fekk señ touba té bu la xolé lool lepp lu xam sa aji lool dina faju lool nak moy li moy sa xifta rayba zamani mi sa yo xamé ni ya ngi sik sak rek li nga xamé moy da nga ragal xew xewi jamono wala jamono da la jot demal nga siar gis cheikh lu xadima de la on soko siaré rek bo fu jogé lepp lo xamné dang ko don ragal lolou da nga ci mucc lolou nak tay ji mom lañ señ bi indil mom yermane joju señ bi yermane rek la waaw cheikh mamadou muntaha mbeg rek la cheikh mamadou muntaha yermane rek la Elmane Diogui nak mom la tay ji di yulil ñi nga xamne ñoy jaami yalla moy julli moy mbokk taay bi nga xamte ño fi dajé tay isbutar xé dajé leen fi ñepp lañ wo
2: mashallah
1: amul sété ciar bi ñepp lañ ci wo
2: dakkal
1: motax ñepp tew
2: mashallah
1: wa ñi ñaan yalla dal
2: jërëjëf
1: jërëjëf ci ak ay diiw ñu bari
2: amit barké serigne touba ñu fekk ko deewal ñu bari di ñaanal serigne muntaha mom itam fi cheikhul khadim yalna fi yag lol te wer ba lepp lum nal lum yene liguel serigne bi sun borom katnal ko mom xam nga dafa amul sago ci liguel serigne touba dafa amul sago ci isbu tarfe motax yu demel ni
1: wala njabaru serigne touba gi ni
2: serigne
1: mustapha abdallah ñom serigne amsetu abdul ahad serigne abib falilu ñene mu meene len lim njabatu serigne touba njabat gi ñi ngi ci bir bi and ak lepp ñi durustam gis nga len
2: machallah
1: ñi ngi jang fe ñi di durus lepp ni jang afraad ñon la fi melone kon wax deug yalla alhamdulillah rabbil alamin dal jitaay bo xam dal jitaay bu barkela jitaay bu
2: mashallah mashallah jeureujeuf seigne imam non nga ko waxe rek jangum alquran mi non lañ ko xeye ci ay kamil yu takko non lañ ko xeye waye durus alquranul karim kureli itam non lañ ko dal di weye kon dafa melni nonu ngeen ko seen rek seigne muntaha mbake khalil general des mourides yalna fi yagulul te wer ak sino nak fi nga xamne modi ci bir bas bi ci jotaay bi ngeen gis ko nonu ñukoy tatagal diko dalal ngir nak mu ñew jakarlok yi nga xamne ñoo di wadi wa isbu tarxe waye jakarlok mbokk talibi ndax diko señ imam waxe leg rek ñepp lañu dalal ñepp lañ wo ñepp ñew rek kon mu nek ay retrouvailles yu am solo kurel gi ñu ngi jang nonu ngeen ko gisse ci jang mu am solo waye organisation bi tam ci fann bo jël non la mel kon dañ leen di bello antenne bi rek ngeen dundando ñun li nga xamne mo di arrivé serigne bi ak jang mi ci kanam ko tuni tambali discours yi kon jere ngeen def ba ci kanam inshallah

0: Nek fi ci Mauritanie di préparer pour dem Sansara da xamné du hasard fu yex rek señ béla wo lolu am nañ ci bañ yoon bi nak metti na lool waye nak ciono ba neex la ndax amna fukki mourid yo xamantene dund nañu ba dé téméré mourid te musu fekk dé tank comme buñ ci tayé ñu sun tank rek lool taw fekk suñu borom la ak ndimu du señ ba tax na dal ñu ngi ñaan lepp lo xamantene dal ñu ko fi ñaan diko fuut ci yalla ko suñu borom def ci dara jé yoonent bu tedd ba ci cheikh khadim dole ha non non c'est la deuxième fois ñu moy ñaarel yoon may ñoo sa sa nak dagu tank nak wa ba kéro ba may doxé bant and tak nak
1: Mashallah, sindigal ni amna nonu ko seug seug bu geewon yaakar na ni ngi joge étape Louga depuis 4h du matin ñu rose au Sénégal 7h fi lañu tek té formalité yek ci nañ fi sino un shot 18h et demi ñu wax alhamdullah rabbil alamin ndax nak seug seug bu geewon non rek ñu ko jëf ci dalal ñun nak ay bay fa bay fa nak roi lu ci cheikh ibrahim le cheikh ibrahim lu ngi don xaar digal ci seug tam kon nak dara tam doomu xolam yi ñu ñu xaar moy ndigal ci ay sétam yi nga xamantene ñoo fi nekk di ndigal seen ligéy ba seen rek alxamé sa jamm jëf ñu wa shot wutali sa xaar ñu xamantene ko lañuy jëfé magal bu ñëw seen Touba jëf lu ko fi ci gana juroom ci tam ñu nak bu nekk ak nit mo xamné mom la ko sayyidina muhammad tek fi jox ko wéti ma xus ma yoonu mourid taxaw kon ñu yokal alhamdullah rabbil alamin di ñaanal nak seen xadim vision li nga xamantene mom la yar yalla nako yalla yokk ak sun doom di nga xamantene soxla da ko
2: jëf jërëjëf ma sha Allah

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين mbokki ñu ngi amat mbekté le nuyu ñu jëlit ak mbokum jëlitam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñeew bi nak dañ ci jëtal sahibul fadila jambaril islam serigne touba cheikh mohammed muntaka mbake ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala dolli ak dundam jottal ak wërëm dakkul islam waye nak di bëral am ñu ak ziyara soxna mam isa mbake jëtu federation ahlu café diko ñaanal fanu gudd lool wa ndak wër ak mbolé mbokki mbokal federation ahlu café mbokki tay ji yemok altiné ñaar fukk 28 avril 2026 ñu fassiyene andat ak yeen ci pakku sel bi ñu nek muy darul mannan defé wajiwat nak ngir fassiyene dem fele ci mauritanie ngir siara ji sarsara muy bërepp bi serigne touba khadim rasoul nekkon te bindu fa khasside gi ñu wax innal lazina ila sarsara qad khasadu siyat faraqu darain aw sara mbokki ñu fassiyene andak soxna mam isa mbake ngirul federation ahlu café ni ko daan defé at ñu jot andak mom waji fi ci touba darul mannan ngir fassiyene dem mauritanie siara ji lool nak taxna tay ji soxna si wajiat na andak mbolem federation ahlu café gis ñu non bi ci taxaw waye nit ñangi non itam di dugg ci auto yi ñu fassiyene andak ak mbolem nak presse bi nga xamni ñu baxo gu ngey soxna mam isa mbake muy communication sarsara ci ngir serigne cheikh sambu mbokki kon dama andé sama cameraman serigne assane ak serigne cheikhou nambaké bu fassiyene tabbi ci ni jota bi xol ni ñi wajé ak ni ñi duggé jota yi ngir lan fassiyene dem ci bakku sel ba di sarsara barkelu ji nak ci fa mag ni nan fekk cheikhou bamba khadim rasul ndax al barakatu lil mutabarikin jangé ndé
1: kullam ala bil lazin qarta yalla ka baytani kullatik
2: wa serigne mor ma ngi lay nuy baax di la ziar di nuy wa communication yépp njital señ cheikh samb ak ñeen andal ñepp di ñaanal cheikh mamadou muntaha mu yag fi lolti and ak wër wa ren nak changement yi xam nga dañu daan dem dañ daan fanan fi alt dimanche ci goudi fajaru alt nañu dem tay nak ñu ngi yendu fi ba 5h xam nga lolu xawna am tardement tuti liko waral nak moy événement bi dafa dajé ak daka daka medina gounas légui bis yi nga xamné engagé won nañ leen té mu nekk ay bis yo xamné bis yu luxe la ndax xam nga sa sa dafa sori so jëlé yenn bis yi tangay be yoyu tam nit ñi tu leen arrangé légi nak pour dabu bisu luxe yoy motax ñu may ñi nga xamni ñoom lañu jëlone ñu joggé Dakar ñoom bi ci guddi lañ ñëw xey def entretien ñëw fi tay 5h kon tardement bi dal mën nañu wax né li tambulé ci suba gi li ba 5h waye dañ ko débatal ndax liñ koy débatalé moy auto mom bokoy jël jël auto bo xamné manam xol nga lépp dal ba nga xamné auto bi luxe na auto yi am nañ clim ma sha Allah amuñ tam yene débordement ndax amuñ porte bagage amuñ dara de lool sax lu bari ay rumeur la rek parce que ren sax la japp ne ci lañuy gëna am assurance ndax serigne sidi mou cheikh mamadou moutala mi nga xamne mo jité liguey bi tok na ak ministre bi nga xamne mo yor lepp lo xamne dafa jëm ci walu diiné bañu signenté ay charte yu léra amna yu bëttam yo xamne dañ koy wax fekk ami wu non ndax ñi nane guerre bék yoyu dëgg la guerre bi mom adina bi yépp amna ci ay conséquences waye liñ ci gis rek moy gasoil bi yokuna touti rek té touti rek la amna ñu doon wax ne tam mourtani duñ jaay gasoil lu upp 10 litres lool tam rumeur la lo soxla ci gasoil dañ la ko jaay li nga xamne dal mo nek charte bo xamne dañ ko tek ñepp bañu goor gi moy minimum auto do daw minimum fum la fek fa ngay fanan ba 6h du matin té ñun tam jël nañ matuka yoyu ba inshallah suñu départé ni danañ téla aglu ga suñu téré aglu ga xam nga dañ defaru fu ay ndek mais ndek yi soxna ci wax na mu ñew ci guddigi su ñewé ci guddigi rek su ñodé fajar rek dañuy départ dem roso nga xamné normalement roso 10h war nañu fa fek 10h nak bu la féké roso man nga jéggi ci premier bag bi nak bo ci jéggé té ñi wara def formalité ñom ña nga fofu assis job mi nga xamné mo yor relation extérieure mom ma nga fa dañu xaar nga xamné suñu jéggé rek dañuy def formalité suñu défa formalité bala 14h japp naan li dess jant bi war nañu mëna dem noachot suñu waré dem sarsara tam dañuy anticiper dañuy jéggé ci manam heure biñu dan départ 5h ci ngone dañuy fexé départ 14h 14h tam boko départé noachot bala minuit nga arrivé sarsara inshallah taala
3: dam bekk bu baax ci teway bi ñuy tew tay mi tew jam yalla teway bi dundal sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu diko def at mu jot defon ko taw fekke wat ko ret di wax alhamdullilah rabbil alamin yalla nañ ko fekke wat di
4: donte le amon xawon am ak jaxle ci edition ren bi waye gis nga rek mbiri señ bi mom tek na ci loxo bam soti wat
3: waaw man de man wax deug yalla man liggeem señ duma ci am jaxle ndax dama xam señ bu la liggeelo rek mom mokay doxat yow neel tek rek diko setan te gune fu fo yakar nañ fa le gëna met at mom moy dakk te dama japp ni atum ren bi mom moy dakk ci magal bu ma sa def ren mom koy dakk ndax cheikh abdullah lañ ko tudde ñak ci xaan mom moy borom bis bi cheikh abdullah kenn ku ne xam ni mbir la mbiram jambar la won jo xamni bu jeexon ci serigne bi la tuss bu ko ko lol dan ko liggey kon suñ ko tudde bis du yomb nak ndax mom mbiram yomb commencement bi dina met waye mu jore ba
5: di wax ni rek dem ci jamm ñu ci jamm rek ndax merci yaga def la tay soxna ci nekkon ci ko xamne ni tamit taxawayam ku ne xamna ko sant ko rek mom may def ñaanal ko di wax na nak ni nga xamne ni moy jobu mbolo mi fofu Serigne Touba liggey ko fa ba tax mbolo mi jige fi di fa dem li yalla yalla may len kawé sen jort te dem gën dé dem yoon ni nek yoon sedd bi di dem te jamm ñoo ci jamm
2: soxna sidé man na wax ni bima waji dafa waji waxtay wu am solo ndax man na wax na di dënd personne jël na len en charge muy presse bi waye tamit amna mbolo mu mu jël bo xamné ñoy xitma di jëm di def di yëngu ci walu sédélem café amna mbolo mo xamné tamit dañuy durus acide ak alquran ak mbolo mo xamné ni ñoy entourage li lepp nak boko xolé seeni activité day démarré ci départ biñu déparé rek ba kéro ñuy wëlbeutiku wat sarsara waaw mu melni presse bi nga xamné ñom la yobu ñom dañuy tambali seen activité ndax yeneñ gi ni ci liggéey bi ñu ngi ni ci waccay tal nañ seeni caméra démarré na ñi sédélé café gis nga sank joxé nañ café ñi nga xamné ñoo ngi ci durus alquran bi ak qasida yi tamit ñoo ngi ci li nak mom moy li nga xamné ni mom la soxna ci di dundalé sarsara ba kérok ni ak groupe de bénéfice bari ndax amna ay télévision amna ay site internet amna ay radio ci réseaux sociaux yi tamit kazalika non lañ koy wessalé té ay technicien yu xarañ ñokoy taxaw ñu sawar ñoo xamé ni danaka sëriñ bi rek lañuy dund nga xamné ni lepp lu ñu man ci découvrir li nga xamné ni moy secret yi nga xamné ni mo fa nekkon té muy jaar sëriñ bi lolu xarañte gu yéme lañ ci def té image yi da koy wone limay wax né comité d'organisation sarsar ñi nga xamné ni ñom la ci di jox liggéey bi ñu diko saytu dama wara aw soxna ci liggéey bi ndax lu upp ay atangi ni fukki atangi ni yo xamné soxna ci mo ñuy jël en charge mo leen di mo ñuy passal yobbu ñu jox ñu sérité bu ñuy ñibisi ju yoré nu fofa ba kérok ñuy déllu ci lolu nak ci soxna wax dëgg yalla même bu leen bu ñom buñ leen waxul dara yit war nañu aw soxna ci lu mel non ndax bu doon tane bes bu set chaque année danañ mëna génné ben enveloppe né li kat ñoko dimbulé soxna ci mu dimbulé dana am lu am solo lu muy ki té soxna ci man na wax né télévision yi mi yobbu lañuy wone ci sarsara amu ci xajj ak scène waaw ndax lepp lañuy couvrir man na wax né kon danaka mom seen communication soxna ci moko yoré
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siar di leen ñaanal jamm tay ñaan tawfiq serigne bi gëna wasaro ci seen jëmm di santat serigne bi bu baaxa baax bo leen gisee fi ñu taxaw nak moy buntu kër cheikh al khadim gi nga xamne mo nekk fi ci noir sop ci ndigalal serigne sidi mbacke mom cheikh mohammed al murtada bi nga xamne mom la sun borom dogal mu nekk fi ci gannaar and ak talibey serigne touba di liggeel serigne touba so leen gisee sunu taxaway bi nak ngeen xamne ñi ngi waaj bes bu reuy bis bu mag di magaluk sarsara gannaaw ba nga xamé né magal gi nak di magal go xamné magal gu yaatu la ñu diko and ak mbolem talibé Serigne Touba yi fenn fu nek nit di fa bayiko di ñew di amal li nga xamné moy liggéey Serigne Touba bi ci and ko mbolem talibé yi tay ji nak ñu taxaw ak kenn ci mbokk talibé di fédération Cheikh Al Khadim bi kiko jité muy Diourine Seigne Madjo waye da nañ delu tuuti ci gannaaw léral leen li nga xamné moy waccay wi ak ni nga xamné loolu la doon dëndalé liggéey bi ba suñu yoll ba nga xamné yexsi nañ ci ñu taxaw ni taxaw ak Diourine ci le 19 bi ci lan tambal li nga xamne moy liggey sarsara gi ci fele ci misé ba and ko ak serigne bi and ko ak talibé Serigne Touba waye and ko ak autorité yi nga xamne ño nek fi ci dëkk bi ci len ubbe li nga xamne mom moy sarsara gi fele ci misé ba gannaaw ba nga xamé né loolu amna demb ci le 20 bi ci la gan ñi baye ko fele ci Sénégal lenn ci mbokk talibé baye ko nan fa ñew fi nga xamne moy frontière jéggi ñew fi ci Noirson exsi nan ci buntu kër Serigne Touba gi bi ngeen ñewé mbokk talibé taxawu len téru len téral len ba dalal len ci gan dal way yi nga xamne fa la gan ñi di dal ci loolu lañ bëgg yaatalé liggéey bi tay ji le 21 ñu nek fi ni and ko ak wa organisation di len wajjalal xéewal yi nga xamne mo jëm ci mbokk talibé ci gan yi nga xamne ño nek fi ci dëkk bi ci nonu lan taxawé Diourine ñu ngi lay nuyu bax di la ziar di len wax liggéey bi nan ngeen ko wajjalé nan ngeen amalé liggéey bi nan ngeen ko andé serigne bi nan ngeen ci fasiyene taxawo gan
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi ñu ngi lay nuyu di len ziaré bu bax di len bal wax te ñaan yalla bur bu len jéggal di sant yalla suñu borom bu baaxa baaxa baax bu ñu tawfexele bañu ag ci bis bi nga xamantene bi moy wajalu magalu safsara ay ginaaw kat yoy dañuy jital ñaanal cheikh mohammed muntaha yalla naka yalla suñu borom bi yakal ci kaw suuf lol te wéré ko degeural ko lol bu mbollem nal yim nal serigne touba khadim rasoul mu jëf ci ba jëf ci lu kayo njottam te andu ko talibé serigne touba yépp andu ko julit yalla yépp nan lañu ñaanalé baye fallam ba serigne amdi khadi fall xalwe general de baye fall yalla naka yalla yakal te wéré ko degeural ko te yakal ko fi lol mo mbollem jottu mam cheikh fall babu mudina yépp diko ñaanal mbollem cheikh serigne touba seen njabot gi len fi wutu yalla len fi yalla baye te yagal len wéral len te degeural len di ziaré serigne sidi mbacké ibnu cheikh mahamoudou murtada mi nga xam mom mo représenter yoonu mudi fi ci rew mauritanie nek ak ñun fi di jambar lool ma sha Allah ñong koy nuyu diko ziar di ñaan momit yalla nako suñu borbi baye ba limu yene liggel serigne touba ci rew mi mu def ci ba def ci lu kay njottam ke and ko julli ci yalla yépp rawatina talibi serigne touba yi wa ñu ngi leen sant bu baax bu ñu gisee taxaway bi ñu xam ni ñu ngi ci sarsar comme niko jeerine waxe rek liguey bi tambali na depuis le 19 muy dimanche bi le 19 avril ci lañ tambali won ouverture exposition bi fi ci musée national bu Nouakchott yalla dogal na ubbi nañ ko mbolo mi téwé nañ ko deug yalla ñu wor taxawal fa liguey yu am solo ñi ngi ci waccay nak pour dem sarsara inshallah rabbi le 23 muy tombé ak alhamis ñu fas yene dem sarsara fanan fu beut sedd di aljuma tombé ak le 24 moy ziar bi ñi ziar barab sel bobu nga xamne fofu la serigne touba waxe won inna lazina ila safsara khasfasado ziaratin faraho darina awzara di ñaan beuy wo yalla nañ tabbi ci biir ñun ñep waaw lool dal lay ñaanal kep ko xam nga am nga yene ñew fi pour bëgg ziaré ci barab ba yalla nañ sam borom dajal leel boole tabal ci mboti beuy bobu on ni nga ko waxe la rek safsara mom ni lañ ko baxo defé at mu ne ñi nga gis ñu nekk ci waaj mi ni moy wa organisation khidmatul khadim bi nga xam dañu ne ci biir federation wa ñom ñoy taxaw mbollem gadi ñew fi ci njital seigne Moustapha Sarr waye ci njital kiñ toftal ci mom muy seigne Omar Mbaye ak Pape Wade ñom ñew fete ci liggey bo and ko mbokk talibi gis nga len ni ñom mom seen liggey ni rek lay demé at mu ne gan ni ñew
8: gan ni ñewé ba ni ni delo ñu len
7: ñom bis bu ñëkk ba ci bis bu mujj bi seigne bi dañ leen fepp gan nekk diko tambay ci bis bu ñëkk moy altiné bi gan yi ñew ba samedi ci ngoon ba dimanche gan yi xey di ñibi fepp gan di nekk la aju ci mom ci walu xewal yépp nako fay fekk ñi ngi sant yalla bu baax nak ndax ndigal lool ba mu wacce seen ko ba légui musu ñu ko woyefal dañ ci def seen kemto lay katan fepp gan nekk lu mu sori sori dañ ñu ay auto fekk leen fa jox leen seen xewal waxtu yi suba yi waxtu yi ngoon yi waxtu yi guddi yi ñu lañ ci jaajeufal bu baaxa baax di sant mbolo ye delegation yi xam tam dañu joggé Sénégal té bis bi rek yëkëti leen ñu fassiyé ko and ak ñun bo gisé amna kurel yu bari yo xam ñew nañ demb ak sinañ ci jamm ak salam amna yeneen kurel yu dess té ñu ci yoon di leen ñaanal ñam ñew ci jamm fekk ñu ci jamm ñaan na lo dem safsara ziar barab ba ci jamm ak salam ba del ci waat fi Nouakchott ci jamm ak salam samedi bi inshallah rabbi moy tecc gi mu cérémonie de officiel bi nga xam mom lañuy def mu tombé ak samedi ñu and ko def liko sëriñ bi bëggé tañ dajé ci ngeureumul Seigne Touba ñi leen di sant bu baax di sant presse bi nak ndax constater na ni at mu ne ñom seen taxaway ni la bu len neexon ñu ni bala ñoo ñew Nouakchott da ngeen ñu jox nangam way yalla dogal na at mu ne dañuy jël seen jumtukaay yépp ñew ak ñu liggéey bi te mu suñu ci laak gërem loolu nday wone ñom Serigne Touba don ko len ñor day wone ñun ak ñom ñoo bokk liggéey kon seen taxaway rafet na mbolé presse yi ñew yépp ñi ngi leen di sant bu baaxa baax yeen ñaanal jamm yeen ñaanal yokkate ci barke Seigne Touba Mam Cheikh Raifa jere ngeen def
8: jere def jeurine Seigne Madiop ma sha Allah amna solo lool mu melni leral yo nga leral amna solo lool jëm ci li nga xamne moy liggéey Seigne Touba bu dé presse bi lepp lo xamne day jëm ci yaatal ak yakali ñom ñokoy amal diko taxaw di ci liggéey liggéey Seigne Touba liggéey bu reey reey reey mu melni presse ni ni taxaw bis yi nga xamne moy am ci yoonu Mourid gi non la ni taxaw bis bi nga xamne moy magalu sarsar gi kon nak ñoko déggono mu melni suba insha Allah rabbi ci le 22 bi moy don tecc bi nga xamne moy don tecc misé bi fele nga xamne fa la mbokk tarbi di dajé ganna ba nga xamé né gani ñëwé na wa buñ ci ñëwé buñ ci juggé la 23 bi insha Allah rabbi moy don départ bi nga xamne moy don jëm sarsara la 24 bi don ziar bi la 25 moy don palais de congrès insha Allah rabbi gi nga xamne fa lañuy défé bi nga xamne moy tecc ak sarsara kon nak mbokk ñong ci wo ñëpp di ci talal loxo ñëpp di wax gan yi nga xamne exé gun yalla suñu borom defal leen jamm ban exé ci jamm fédération Cheikh Khadim ñoo ngi amal liggéey bu am am solo diko jaaré ci mbolem talibé Seigne Touba di and ak mbolem talibé Seigne Touba di taxaw liggéey yi nga xamne mo nekk ci suñu kanam kon nak képp ko xamne amna ci lu la tek rek ni la doxal li rek da nga xamne loola ci ngay amé ngeureumul Seigne Touba nga nekk ci tagonté gor gor gor kon jëwrin ñoo ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa baaxa
7: di sante ji rek moy di fatlé kat bi nga xamne Serigne Sidi Mbacké mo Ibnu Cheikh Mahamadou Murtada digle ne ko mu jëm ci barab bu sel be ñu muy sarsara serigne bi neena mi ngi sakku ñu xamni fe ñu jëm barab la bo xam da bok ci barab bi serigne touba yi kon lepp lo xamantene bi war may barab bi la nañ fexé ba matalé ko séparé goor ñi ak jigéen ñi té lepp luy nuru am pox muy am teug wala lu mëna doon lo xamni rek day nuru am pox sëñ bi né bëgg fa dégg bëgg ko fa gis at mu né nak wax dëgg yalla talib yi ñu ci goor goor waye soñnaté mom mën ta ñak wa kon ñu xamni fañ jëm barab la bu sel sel ndax ku ne xamna ni ku tedd ke jamono yam fay nek du ko jog rek dem sarsara dañ tan seytal ñako dan fekk sarsara wa ñu dan joge senegal di ñew di fekk seigne touba sarsara dañ ñen dan seytu xol qualité yi xamni seigne mom la bëgg ñukay fekk sarsara ndax ñu ngi ci ñom wala nekkul ci ñom buñu len seyto ba xamni qualité yi ngi ci ñom ñu bay di ñew fekk seigne bi sarsara bu lolé amé benn bu ci manké dañ ñen delo wat senegal ñu delu waji wat kon ñun buñ suñu borom tawfiixele ñun jamono ji ak fo xamni dañu jog rek war suñu auto ram dang dem sarsara waye du té ñi samonté war may barab ba buñ mëna def ci selal ak yiw ñu gën ko sam dal mon dal fofu lay waxe dal ñi dem sarsara tay dégg suñu cadeau
9: inshallah
7: luñu gëna samonté ak yiw bi dal
9: mashallah
7: ah dina gëna tawfiix dal lool dal lañuy dégg képp ko xam yaangi jëm sarsara ñu xamni barab bi barab bu selal la barab ñaanu kay la wa di ñaanal nak cheikh mohammed muntaha yalla nako fi yalla yagal te wëral ay cërëm señ amdi khadifal yalla nako fi yalla yagal te wëral ay cërëm ak mbolëm julit yalla yépp senegal yalla def fa jam def ko ci rew mortel def ko ci rew julit yépp jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: jere jëf jere jëf kon mbokk ñoko déggono kon ñu top ñu jallat ci yenen liggéey señ touba yi nga xamné

0: Serigne Seye mooy président bi, mais bu ñuy wax jëwruñu liggéey bi dañuy wax Baye Cheikh Abdoulo, nga xamante ni ils sont à la retraite, mais ba léegi mën naa ñoo supporté Daaru Thiel bi topp suñu ginnaaw di ñu dooleel. Kon à travers Baye Cheikh Abdoulo maa ngi nuyu mboolem magu Daaru Thiel bi yépp, di nuyu membre Daaru Thiel bi yépp, di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi muy Serigne Cheikh Dieng, Zio Amdi Samb ak yeneen collègues yi nga xamante ni d'ici peu dinañ connecté wu. Kon Papa Demba, nuyoo baa ngi noonu, nuyoo bu gën a matale sa nuyoo dana jafe, waaye ñu ngi jël li manqué ci nuyoo bi rek di ko làq sa ginnaaw nuyoo koo nuyu nuyu nañ ko. Jërëjëf.
1: Jërëjëf, jërëjëf président Serigne Seye. Kon xam naa ñu jox xarit bi rek Serigne Cheikh Dieng nga xam ni moom moo yore def naa relation SRA wala administratif. Serigne Cheikh ñu ngi lay ziar.
2: Asalaamaaleykum mbokk yi, ñu ngi ziare ñëpp di am mbégte ñëwaat fii ci rajo Xadi Xassida International. Serigne Pape, ñu ngi lay ziar lu bare bare di la jaajëfal ci taxawaay bi, di ñaan pour yàlla mu yàggal ko. Naka noonu di ziar si Serigne Modou Mbaye. Liggéey bi am na solo te matale na. Yàlla na yàlla gën a kattanal ba yitte ji ak yéene ji yépp mat incha allah. Di ziar mbokk yi ñu bokkal plateau bi ak ñi ñu bokkal association bi muy AAPC. Yàlla nag boole ñu ci ñi ñu ko jiite, waaye ki jiitu dafa am ko ko jiital. Donc kon ñu jiital dañ leen di nuyu, di leen ziare, di leen ñaanal ñoom ñëpp tawfeex, di ñaan bur yàlla it mu settantal suñu xel ba lépp luñ ko wax rek mu doon loo xamante dina am njëriñ ñi nga xamante ñu ñuy teewlu. Jërëjëf.
1: Jërëjëf, jërëjëf Serigne Cheikh. Def naa yow yaa yore relation administrative je pense ah. Waaw, ñu ngi dañoo juumoon sànq wax relation extérieure, mais commission administrative la, donc ñu ngi jégalu ci ñuumte googu. Du ñàkk reer nag Serigne Seye balaa muy indi prétexte. Vraiment mu doon mbégte nag ñu dellu siwaat di leen xamal ni rek kàddu gi fii ñu ngi àddoo fii ci Toscana. Toscana nag buñ koy wax dañuy tuddaale suñu mbokk safar yi fi nekk, ñoom Cheikh Bassirou Lo, Serigne Matar Ndiaye ak ñoom Baye Massamba Niang ak ñeneen ak ñeneen ak gono yi nga xam ni Mame Mor Niang ñoo fi nekk. Kon ñu ngi dëxëñ nuyoo bi foofu di ci association, si membre association bi di ko jox ñooñu. Mu mel ni bu yeggee ci ñooñu rek dana yegg ci ñëpp. Waaye nag xam naa ni du ñàkk sax dinaa ci laaj def ab laaj bu ñu noppee, ndax dama def benn constat léegi pratiquement Toscana dafa am benn vague boo xam ni daf ma xaw sax tiital. Xale yi nga xam ni ils sont moins de 30 ans presque, mën naa ni sur 10 yoo ci gis daanaka 5 yi wala 6 yi ñoom ñëpp c'est des routiers léegi. Waaye loolu xëy na du waxtaan wi danañ ci dem ba ci biir. Serigne président Serigne, ñu gis ni daaw bi ñuy tàggoo yéen ngi doon def mission bu amoon solo Sénégal, jëmoon ci mission de sensibilisation ci mois de novembre. Ñu bëggoon rek ngeen ñëw ñu ci résumé bu gàtt wax ñu maanaam yan genre activité ngeen defi woon foofu ci Sénégal ak ñan ak ñan ñoo ko bokkoon liggéey boobu.
0: Jërëjëf Papa Demba ci laaj bu am solo boobu. Wax nga dëgg, bi ñu mujjee tàqaliko boobu ñu ngi doon waaj jëmoon Sénégal, jëmoon fa ndax at mu jot yàlla dafa dogal association bi ginnaaw charge yi nga xamante ni moom la yenu di ko wàccoo ak ay membre am, waaye at mu jot dafay organiser action sociale boo nga xamante ni dafay génn suñu mbooloo. Am na at moo nga xamante ni dañ koo def ci daara yi, am at moo nga xamante ni dañ koo def ci orphelinat yi, am at moo nga xamante ni dañ koo def ci handicapé yi, daaw nag ñu waroon ko def ci sécurité routière au Sénégal. Donte sax action sociale yi nga xamante ni def nañ ko yépp Sénégal lañ koy def, mais bu daaw bi dafa nekkoon boo nga xamante ni dafa particulière. Lu tax mu particulière mooy dafa ñëw fekk suñu corps de métier bi nga xamante ni ci lañuy yëngu fii ci Italie, ñu ne fii ci Europe sax laay wax parce que association européenne la, donc ñu ne dañuy dem Sénégal.